0: mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense. Vuelta al cole a Eito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense. Pollo, pollo.
1: Hoy por hoy Ourense.
2: ¿Qué tal? Son todos risas, aplausos. Eu non estou tan contenta, eu teño un problema grandísimo. Bueno, realmente teño dous. Un é que son influencer, non tanto como a Xurxo, pero ando yo a pique. E outro é que son taberneira. E se hai algo que este acabando que as tabernas son as redes sociais. Non vendemos café de pota. O café de pota está en horas baixas, non campa, non ten caché, non sale ben nas fotos de Instagram. Ora que se leva son cafés que espumen ben. Se o faz na casa, tens que ter xa unha cafetera futurista a motor a poder ser para dar tomado un café como é debido e que saia bonito nas fotos. Porque é bonito que... É fundamental que aproveite, pero tamén ten que ser bonito á vista.
3: Aí está este humor. En parte reflexión tamén. Leti da Taberna, que actúa en Vilar de Barrio, ose día 9, co seu espectáculo Enredadas no Camiño. Que tal, como estás, Leti?
4: Hola, bo día, que tal? Moi ben, moi nerviosa, moi emocionada e con ganas de estar xa.
3: Bueno, cantas cousas.
4: Mirar de barrio. Sí. Bo día a todas.
3: Bueno, aí estás dentro dese programa o teu Xacobeo da Xunta de Galicia Cultura Activa, chegando nesta ocasión a Vilar de Barrio. O café xa o tes preparadiño para leválo?
4: Sí, o que pasa que, bueno, a min gusta me deixar cartos nas tabernas locais, entón vou non preferir estar nunha taberna de Vilar de Barrio.
3: Non vas co termo, entón.
4: Non, para nada, para nada. Non hai como do momento. Aparte, teñen que sobrevivir as tabernas e unha ten que ser fiel ao que di, por suposto.
3: Bueno, contame de ti, Leti, porque dende cando levas a no mundo do humor, facendo rir e facendo pasar a xente que acuda, por exemplo, a Vilar de Barrio a disfrutar deste espectáculo, que pase un bo rato, non?
4: Pois, bueno, esperemos que non estropear as expectativas, dende logo. Levo sendo monologuista, bueno, de xeito profesional, dende finais do 23, e a verdade é que dende entón, pois a verdade é que non paro, estou moi contenta, bueno, sempre pola acollida da xente. Foi algo que xurdiu de xeito bastante casual, porque eu son das creadoras de contido, bueno, mal chamadas para o meu parecer, no meu caso, influencers de pandemia. Comecei facendo vídeos de xeito casual e a comedia, que son os monólogos escénicos, tamén chegaron de xeito bastante casual. Sí que teña feito algún, pois en como todos os monologuistas de bar, de restaurante, de algún espazo pequeno. De feito, un dos pequenos, dos primeiros que fixen profesional tamén foi na provincia de Ourense, en Viana do Bolo, máis concretamente. E dende entón, pois tamén teño moito cariño á localidade por iso. Dende o 23 estou xirando con Enredada. Este ano pasado, a finais do pasado ano, veño de estrenar o segundo espectáculo, que é Hashtag Happy Holidays, que é máis un espectáculo teatralizado de comedia cínica, e agora enredamos no camiño, pois por distintas vilas polas que pasan distintas etapas e distintos camiños de Santiago. Moi contenta.
3: Bueno, porque claro, supoño que é moi diferente, non? Facer humor, por exemplo, para as redes sociais, ao que xa un monólogo con xente, cun público, coa dificultade de estar mirando a esas persoas, as súas racións, pero tamén, sí, non sei se máis bonito, non? Con esa interacción.
4: Totalmente diferente. É certo que agradezo moito a tecer redes, primeiro, nunca mellor dito, nas redes sociais, de crear unha comunidade que agora tamén me veña a ver, bueno, igual que xente que ven de outros medios os que tamén estou traballando, pero sí que de tecer esa comunidade, pero nada que ver co directo. Sí que é certo que tamén a comodidade do traballo non é a mesma, facer un vídeo, ti podes editarlo, podes escribir a idea, podelo borrar, e incluso podes revisalo antes de subilo. O que pasa en escena é único e irrepetible para ben e para mal, é decir, se erras, tamén erras diante de público, por sorte ven pasando pouquiño, porque a xente, eu sempre digo que nos monólogos o público fai o 50% do espectáculo e casi sempre me acollen ben, e acaba sendo un momento moi bonito, non?

0: esa risa inmediata, ese cariño, saber si as cousas funcionan, e sobre todo cando nos podemos coñecer ou no caso de xente que ven polas redes desvirtualizarnos, como sería o remate, é fermosísimo.
1: E cada espectáculo é único, eso sí que está claro. Non sei que hai de guionizado e que de improvisación, non sei se hai unha porcentaxe medida máis ou menos.
0: Ah, para as persoas que viran, por exemplo, o espectáculo Redada, que xa levo con el pois unhas 100 funcións máis ou menos, o fío conductor, a temática é a mesma, pero bueno, a diferencia respecto a esta xira de Enredadas no Camiño é a peza audiovisual que proxectamos ao remate, e despois, como dicíamos, sí, cada función é diferente, o fío conductor e a temática é a mesma, pero improviso co público, entón tamén depende moito da resposta da audiencia, aínda que hai bloques definidos, porque non sempre a audiencia, pois tampouco ten o espectador, non ten sempre a mesma gana de ser partícipe, ou hai públicos que son máis introvertidos, hai xente que sí que se vota máis para diante, sempre temos que levar os nosos recursos, e hai uns bloques que, por suposto, están escritos. Aí entra a profesión de que se diferencie ou non se diferencie, ou parece que todo é improvisado, cando a veces non o é.
1: Uh-huh. Bueno, non contes máis, que senón rompemos a masia. Hai moito de retranca nos teus espectáculos, ten que ser, e tamén de crítica, non?
0: Sí. A min gustame que, por eso é cultura, non entretenimento, non? A min gustame que a xente se divirta, eu creo que a base tamén destes espectáculos son vernos nas reflexadas dende fora, buscar sempre ese punto que moitas pensamos verbalizalo ou ver, pensas o mesmo camín, por suposto. A retranca é algo que non se pode explicar, non vos podería poñer un exemplo porque é algo que sai innato e que eu mamei moito como nena do rural e como de taberna.
1: E como galega, hai que ser galego para entender tamén a retranca, sí. Non?
0: Sí, eu creo que sí. Bueno, teño feito espectáculo pezas en castelán e a xente collo igual, ao mellor de outro xeito, ou non todo, pero sí, totalmente. É un xeito moi específico de contar as cousas, e sempre me gusta tamén meter esas pouquiños de reflexión, porque creo que o humor é unha ferramenta moi útil para iso, para dar outro punto de vista, ou para mover aí un pensamento, que ti saías do espectáculo dicindo divertinme moito, e mira, isto que non o pensaba así, pois tamén está ben este punto de vista. Eu creo que para mellorar como sociedade, o teatro, culturas escénicas poden axudar moito.
1: Moi ben, Leti, pois nada, disfruta moito esta noite. E fai disfrutar. Disfrutando un é máis doado facer disfrutar aos demais, eso seguro,
0: sí,
1: non?
0: É un traballo en equipo, eu creo que a xente que veña con boa disposición de divertirse sen vergonza, como dicía, o espectáculo imolo facer entre todos. Conto con todo o mundo xa un Vilar de Barrio nesa sala multifuncional, e que se convirta además de en multifuncional, pois nunha multiexperiencia, e que veñan, porque además teñen que ver o vídeo que estiven grabando na vila entonte, a ver que opinan os seus veciños e tamén os peregrinos do pobo e do propio camiño.
1: Gracias, Leti.
0: Nada, moitas grazas. Grazas a vos. Sempre unha aperta e o gallá poder estarnos tudo con vos axiña.
1: Bueno, era idea, pero sabemos que é complicado, pero non sempre deixamos así compromisos no aire, ademais con testigos, eh?
0: O sea, comprometome públicamente a visitar vos.
1: Están te escoitando,
0: sí,
1: eh?
0: Moitas grazas. Sí, son de palabras. Si
1: de calogo, Leti. No,
0: moitas grazas.
1: De calogo, cuídate. Bueno, e ustedes tamén, cuídense mucho en este día, decíamos, de vuelta al cole, ánimo, en casa. Los codos, hay que trabajar, venga. Nosotros también seguiremos trabajando, pues será mañana en este Hoy por Hoy Ourense. Gracias por su compañía a las 12:25.